اون پریزاده ندانم ز کجا میایی، آدمیزاده نباشد به چنین زیبایی. من از این در به جفا نخواهم پیچی، گر ببندی تو به روی من و گر بگشایی. بی رخت چشم ندارم که